0: إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: مؤمنو مرد مردوں سے تمسخر نہ کریں, ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں, ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں, اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ, اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو, ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے, اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں. اے اہل ایمان, بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں, اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو, اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے, تو غیبت نہ کرو, اور اللہ کا ڈر رکھو, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, مہربان ہے.

لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے خبردار ہے۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو؟ اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ

0: خوف، قرآن مجید کی قسم کہ تم پیغمبر ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے، ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور سجایا اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں؟ اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔
1: وانا

0: اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبے لمبے کھجور کے درخت جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے، اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود والے لوگ جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم، غرض ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری دھمکی بھی پوری ہو کر رہی، تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے، اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کے اعمال کی گواہی دینے والا۔

0: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے، اور اس کا ہم نشیں فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے، حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ اللہ کہے گا کہ میرے حضور میں رد و قد نہ کرو، میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت

اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی، یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا، اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں، وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْ

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی۔ تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اسی کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ اور سنو، جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ ایک زور کی آواز یقیناً سن لیں گے، وہی نکل پڑنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، اس طرح سے جمع کرنا ہمیں آسان ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ بس جو میرے عذاب کی دھمکی سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ہم جوڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں کہ اے اہل مکہ، تمہیں ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے یعنی عقیدہ آخرت سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا؟ وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔

0: إنما أنكم تنطقون.
1: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے اوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو.
0: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه

اے نبی، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔ پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچھڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے؟ اور ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا، اوپر سے بانج۔ انہوں نے کہا، تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت ہے، خبردار ہے۔

ابراہیم نے کہا کہ فرشتو اب تمہارا اصل کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کی پتھریاں برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں، بس وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، پھر اس بستی میں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں نشانی چھوڑ دی، اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔

0: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
1: تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا. اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے, جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی. اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے, جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو, پس انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی, سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے.

پھر وہ نہ تو کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے، اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم ہی نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا، تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو تم لوگ اللہ کی طرف دوڑ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔

0: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی جو پیغمبر آتا تو وہ بھی اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کر مرے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں، تو اے نبی ان سے منہ موڑ لو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا ہے، زور آور ہے، مضبوط ہے، سو کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے، پھر جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: کوہ طور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورق میں، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے سمندر کی، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگیں، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں، جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
1: اف ایسے

تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کی بیویاں بنا دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ

0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے، وہاں وہ جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے جس کے پینے سے نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام، اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی جو ان کے آس پاس پھریں گے، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزخ کی گرم ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا، اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا ہے مہربان ہے.
1: فذکر فما انت بنعمت ربك بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص بی

اے پیغمبر، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے، کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے لیے زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی شریف؟ کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔

کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں؟ تو جو سن کر آتا ہے وہ کھلی سند لے کر آئے۔ کیا اللہ کی تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اے پیغمبر، کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تو ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔

0: إنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ ایک تہ بتہ بادل ہے، بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا کر لیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی. اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہے، لیکن ان میں کی اکثر نہیں جانتے. اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ام حسبتم یا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تتركوا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا، جدوجہد کی۔ ولم یتخذ من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے رہتے ہو، جو کام تم کرتے ہو۔ اگرچہ یہاں پر خطاب عام نظر آتا ہے کہ سب سے خطاب ہے، لیکن حقیقت میں اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ابھی تک اپنے پچھلے تعلقات اور رابطوں اور رشتہ داریوں کے بندھن سے ابھی تک پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے۔ ان کے لیے اعلان برات ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اگر آپ اعلان برات کے الفاظ پر غور کریں کہ اب امان اٹھا دی گئی، تعلقات ختم، ایک طرح سے دشمن حالت جنگ میں ہے، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دشمنوں میں کون کون شامل ہیں، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی گزشتہ دوست، اپنے ہی وطن کے لوگ، تو وہ لوگ جو ابھی تک پوری طرح قربانی نہ دے پا رہے تھے، ان سے خطاب ہے کہ ام حسب تم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی اپنی اسی حالت پر چھوڑ دیے جاؤ گے، تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تمہیں اسلام کی راہ میں قربانی نہ دینا ہوگی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ابھی تو اللہ کو دیکھنا ہے، کسے؟ تمہارے عمل کو۔ کیا عمل؟ کہ تم میں اس کی راہ میں جد و جہد کرنے والے کون ہیں۔ اور صرف یہ جد و جہد ہی کافی نہیں، بلکہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس جد و جہد میں اللہ اور اس کا رسول اور مومن ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز ہو جائیں۔ انسان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے۔ یعنی امتحان کس میں تھا؟ دو چیزوں میں۔ نمبر ایک، تمہاری جد و جہد کتنی ہی، یعنی تمہارا عملی رویہ کیا ہے، تمہاری ظاہری کوششیں کیا ہیں، اور نمبر دو، تمہارے دل کے حالات کیا ہیں۔ محض دل کی بات بھی نہیں اور صرف ظاہری کوشش بھی نہیں، دونوں ہی چیزیں مطلوب ہیں۔ ولیجہ کا لفظ جو ہے یہ واو لام جیم سے ہے، ولوج کہتے ہیں اندرونی دوست کو۔ پیچھے بھی یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، تولج اللیل فی النہار، تنگ جگہ پہ داخل ہونا، یعنی اندرونی دوست، ایسا دوست، ایسا شخص کہ جو انسان کے دل میں داخل ہو جائے، اس کو ولیجہ کہتے ہیں۔ اب ایک شخص جو اسلام میں داخل ہوا، اس سے تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اب جہاد بھی کرے، عملی کوشش سے ثابت کرے کہ اب دین ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس نے یہ مقصد سنجیدگی کی سطح پر اختیار کیا ہے، اور پھر وہ جذباتی سطح پر، یعنی صرف عقلی اور جسمانی طور پر نہیں بلکہ جذبات کی سطح پر بھی قربانی دینا جانتا ہوں۔ جہاد محض تلوار سے لڑنے کا نام نہیں، اپنے نفس سے جنگ کا نام بھی ہے، اور نفس کی جنگ کیا ہے؟ کہ آپ کی محبتوں کے رخ بدل جائیں، محبتوں کے معیار بدل جائیں۔ وہاں صرف مال اور جان کی قربانی نہیں، وہاں جذبات کی قربانی بھی ہے، جیسے ولیجہ کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوشش صرف بیرونی طور پر نہیں کرنی، یہ کوشش اندر کے ساتھ بھی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بیرونی کوششوں میں، جسمانی کوششوں میں، دماغی کوششوں میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن دل کے معاملات میں بے اختیار ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں ان کا بھی امتحان ہے۔ ولیجہ کا مطلب داخل ہونا ہے۔ ولیجہ کسی وادی کے اس غار کو کہتے ہیں جہاں راستہ چلنے والے بارش وغیرہ سے پناہ لیں۔ اسی سے لفظ ولیجہ نکلا ہے، دلی دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ایک انسان دین میں داخل ہوتا ہے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ، تو پھر اس کی پہچان کیا ہوگی، اس کے دل کے اندر کس کا مقام ہوگا؟ سب سے بڑھ کر اللہ کا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تمام انسانوں سے بڑھ کر اس کو محبوب ہوں، اور پھر اس کے بعد عام مومنوں کا، اور عام مومنوں کے ساتھ بھی محبت ان کے ایمان کے درجے کے مطابق۔ تو جو شخص جذبات کی سطح پر اسلام قبول کرتا ہے وہی اصل مسلم ہے، وہی اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ اسلام آپ کی ساری قوتوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو ظاہری کوششیں اور باطنی کوششیں، جو مجاہدہ نفس تم کرتے ہو، وہ سب اس کو پتا ہے۔ اسی لیے وہ مخلص اور غیر مخلص، فرما بردار اور نافرمان سب کو دیکھتا ہے اور اچھی طرح پہچانتا ہے۔ انسان انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، نہیں ہے مشرکوں کے لیے، یعنی مشرکین کو یہ زیب نہیں دیتا۔ کیا زیب نہیں دیتا؟ مشرکین کو یہ بات نہیں سجتی، مشرکین کے شایان شان نہیں۔ کیا؟ اَن یَعْمُرُوا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یہ ان کے کرنے کا کام نہیں، اور وہ بھی اس حال میں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ پر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گویا شرک اور کفر کے ساتھ دینداری کے ظاہری سارے اعمال اور بڑے بڑے کام اللہ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، مسجد حرام کی خدمت بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے، کھانے بھی کھلاتے تھے، اور بھی اپنے طور پر دینداری کے کئی مظاہر اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی کہ اس دینداری کے ساتھ انہوں نے ساتھ ساتھ شرک بھی اختیار کر رکھا تھا۔ مثلا طواف کرتے تھے لیکن طواف کے ساتھ انہوں نے کچھ کافرانہ کام شروع کر رکھے تھے، ننگے طواف کرنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح لبیک پکارتے تھے لیکن کس طرح کی؟ کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکن ہو لک تملکہ وما ملک۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تو وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک الا شریکن، لبیک تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک، ہوا لک، جو تیرے ہی لیے ہے، تم لکھو، تو اس کا مالک ہے، یعنی تجھ سے کمتر ہے، تو اس کا مالک ہے لیکن وہ تیرا شریک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کی دیواریں بتوں سے بھری ہوئی تھیں، ان میں سے بعض کو وہ دیوی دیوتا مانتے تھے، اور ان کی تصویریں بھی بنا رکھی تھی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے، اور بعض بتوں کے ہاتھوں میں انہوں نے فال گیری کے تیر تھما رکھے تھے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تو یہ نذرانہ دیتے، قربانی کرتے، اور پھر ان تیروں سے فال لیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد اللہ کے گھر کو ان تمام چیزوں سے پاک کیا تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ میں اور بہت سے ایسے غلط کام کرتے تھے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ تھا۔ تو ان سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کس سے تعبیر کیا؟ شرک اور کفر سے۔ شرک میں تو یہ بت پرستی وغیرہ کی باتیں، اور کفر میں ان کا خود ساختہ طریقے طواف کے اور عبادت کے، یہ سب چیزیں شامل تھیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو شرک کرتے ہوں، کفر کرتے ہوں، وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے، اس کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثلا آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی کو مسجد کی خدمت پر مامور کریں اور وہ مسجد میں روشنی کا انتظام بھی کرے، صفائی کا بھی کرے، پانی کا بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بت بھی لا کے رکھ دے، تو کیا آپ ایسے شخص کو مسجد کی خدمت کرنے دیں گے؟ اللہ تعالی جو مالک الملک ہیں، ان کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرا دیا جائے، یا کوئی شخص مسجد کی یا اس کے گھر کی آبادی کے نام پر بتوں کو لا رکھے وہاں، یا کسی بھی اور چیز کو اس کا شریک ٹھہرائے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مسجدیں آباد کیا کریں. یعمرو کا لفظ جو ہے عین میم رے سے ہے، عمارا آبادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عمارت کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور اس میں ظاہری آبادی بھی مراد ہے، تعمیر کا لفظ بھی اسی سے ہے، جسے تعمیر کرنا، اسی طرح مسجد کی حفاظت، صفائی وغیرہ اور ضروریات کا انتظام کرنا، پھر اسی طرح مسجد میں عبادت کے لیے حاضر ہونا، یہ بھی اس کی آبادی ہے. عمرہ کو عمرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے حرم آباد رہتا ہے، اللہ کا گھر آباد رہتا ہے. اگر عمرہ نہ ہو تو سال میں صرف ایک مرتبہ زیادہ آبادی ہو، یا پھر لوکل لوگ نماز پڑھنے کے لیے رہ جائیں. اب آپ دیکھیں کہ سال بھر وہ گھر اسی وجہ سے آباد رہتا ہے کہ اس میں معتمرین آتے رہتے ہیں، عمرہ کرنے والے، تو عمرہ آبادی کا ذریعہ ہے اس کی. تو یہ تمام چیزیں مسجد کی آبادکاری شمار ہوتی ہیں. کیا؟ مسجد کی تعمیر، اس کی ضروریات کا خیال، اور اس میں عبادت کے لیے حاضر ہونا. فرمایا کہ شرک کرنے والے یہ کام نہیں کیا کریں، اور اس حال میں کہ وہ کفر بھی کر رہے ہیں، ساتھ اللہ کی بات کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور شرک کی وجہ سے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. شرک کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، خواہ وہ کتنے ہی خشوع و خضوع سے عبادت کرتے ہوں. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا تیار کر رکھا ہے؟ وفی النار ہم خالدون، آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایمان کے بغیر اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں، یا ایسے پھولوں کی طرح ہیں جن میں کوئی خوشبو نہیں. ایمان کے بغیر عمل کیسا ہے؟ جیسے ایک ہرا بھرا درخت ہے لیکن اس پہ کوئی پھل نہیں لگتا، یا پھول ہیں بہت خوبصورت لیکن ان میں کوئی خوشبو نہیں. ایک شخص بظاہر آپ کو بہت اچھے اخلاق کا نظر آ سکتا ہے، بہت خدمت خلق کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں. کیوں؟ اس کو کیوں فائدہ نہیں؟ جس کا اصل حق ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کیا جائے، اس کو تو مانا ہی نہیں جا رہا، اس کو تو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. تو جب خالق کے حق کو ہی مارا جا رہا ہے، تو باقی کسی کا حق دے کر وہ کون سا کمال کر رہا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے نا جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ کی تو کوئی بات نہ مانے، ان کو ماں باپ ماننے کو ہی تیار نہ ہو، اور باقی ساری دنیا کے ساتھ بہت اچھا ہو. یا پھر اس طرح کے جیسے ایک شخص کو آپ ملازم رکھیں، تنخواہ دیں، کھانا پینا دیں، اس کی سب ضروریات آپ پوری کریں، لیکن دن بھر کام وہ ہمسایوں کا جا کے کرے. تو بالکل اسی طرح جو لوگ کفر کے ساتھ یا شرک کے ساتھ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو کچھ پسند نہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے کیے نہیں، تو اللہ ان کو جزا کیوں دے؟ وَفِ النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، ان کے اعمال تو بے قیمت ہیں، وہ تو آگ میں ہی جانے کے لائق ہیں. اصل میں اس آیت سے میں ان ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گئی. اور وہ کیا ہے؟ عموماً لوگ ایسی ہی مثالیں دیتے رہتے ہیں، فلاں شخص کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اس کا کام اتنا اچھا ہے، سب کچھ ہے، بس ایک چیز نہیں، اور ایمان. تو جس نے اس کو یہ ہاتھ پاؤں دیے، جس نے اس کو عقل دی، جس نے اس کو یہ ساری نعمتیں دی، اگر وہ اسی کو نہیں مانتا، تو اس کے پاس تو پھر اس کے لیے جزا نہیں ہے، وہ ان ساری اچھائیوں کی جزا دنیا میں ہی پالے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی جزا بچ گئی، تو موت کے وقت اس کی جان کو نیا آسان کر دی جائے گی، اور وہ اپنے سارے اعمال کا صلہ دنیا میں ہی لے کر آخرت میں خالی ہاتھ جائے گا. کیونکہ اس کے سارے اعمال دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے تھے، جس کے پاس وہ واپس جا رہا ہے اس کے لیے تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں. پھر فرمایا انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو آباد کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو مانیں، روزے آخر کو مانیں، نماز قائم کریں، زکات دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، تو امید ہے کہ یہی لوگ سیدھے رستے پہ چلنے والے ہوں گے، یہی ہدایت یافتہ ہیں. یہاں پر لفظ مساجد اللہ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد حرم پاک بھی ہے اور باقی مساجد بھی ہو سکتی ہیں. عربوں کے ہاں جمع بول کر بسا اوقات مفرد بھی مراد لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح مساجد میں اللہ کی مسجد یعنی مسجد حرام کے علاوہ باقی بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اب عام حکم ہے سب کے لیے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اب شرط عائد کر دی گئی، ان شرائط میں صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں بلکہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی شرط عائد کی گئی. اب پچھلی کئی آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایمان کے ساتھ عمل صالح کی تفصیل بھی تھوڑی سی بیان ہوتی، اسے دین کی بنیادوں میں سے قرار دیا جا رہا ہے. اور ایک اور چیز جو قلبی حالت سے متعلق ہے اور وہ کیا ہے، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا. اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے خوف کے جذبات ہی سب ختم ہو چکے ہوں، وہ نہ کسی سانپ سے ڈرتا ہو، نہ بلی سے ڈرتا ہو، نہ کاکروچ سے ڈرتا ہو، نہ چھپکلی سے ڈرتا ہو، یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو طبعی خوف ہے، کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے، کوئی جنوں سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو ان میں سے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے جو عصا انہوں نے پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا. یہ ڈرنا مراد نہیں ہے. یہاں ڈر سے مراد غیر اللہ کا خوف ہے، اور شرک کی نفی کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے. اور غیر اللہ کا خوف کس معنی میں؟ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ کے سوا غیبی طریقے سے کوئی اور بھی نعوذ باللہ شریک ہیں جو انسان کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں

درجے پر لیتے ہیں نا نیکی کے، جو شخص مسجد آباد کرے یا مسجد بنائے، کیونکہ اس کی بشارت بھی بہت ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر بہت رکھا ہے، لیکن اتنا بڑا کام کر کے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کر کے بھی کوئی شخص کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو، یا کبھی بھی اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھے، یا کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں اور میں تو بالکل ہدایت پر ہوں. یہ سارے کام کرنے والے بھی اسا اولائک ان یکونوا من المہتدین، اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. تو ہم سب کو کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی اگر توفیق ہو اور موقع ملے تو ساتھ اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ قبولیت بھی ہو جائے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو وہاں متقین کی چند صفات بتائی گئی تھی جو ہدایت یافتہ ہونے کی علامت تھی. اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون، اور یہاں پر ہدایت یافتہ لوگوں کی کچھ اور شرائط کا ذکر ہے، اور اس میں نماز کے ساتھ زکات کا لفظ بھی ہے اور صرف اللہ کے خوف کی بات بھی ہے. جو ہمارے ہاں عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے غیر اللہ کے خوف میں کیا چیزیں آتی؟ مثلا بعض اوقات کسی کی بد دعا سے ڈرنا حالانکہ آپ کا قصور کچھ بھی نہ ہو، بعض اوقات حکومت کو یا اپنے سے بڑوں کو اپنی دنیاوی ترقی کا ذریعہ سمجھنا اور پھر انہی کی مرضی کے سب کام کرنا، خواہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیوں نہ ہو اس میں. یعنی ہر ایسی چیز کا ڈر جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک دے، یہ مراد ہے اس سے. دیکھیں کہ ڈر دو طرح کا نا، ایک مثلا چور کا ڈر ہے، یا ڈاکو کا ڈر ہے، یا ایک قاتل کا ڈر ہے آپ کو، یا کسی گنڈے بدماش کا ڈر ہے. یہ ڈر کون سا ہے؟ طبعی اور فطری ڈر ہے کہ ایک ظالم شخص ہے، اس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے کہ اس کو کسی کے بارے میں کچھ حیا نہیں، یہ تو نقصان دے گا. اچھا، اب یہ ڈر جو ہے، چور کا ڈر یا ڈاکو کا ڈر جو ہے، یہ آپ کو اللہ کی عبادت سے نہیں روکتا کہ روکتا، بلکہ اس سے تو آپ اللہ کی طرف اور زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ ڈر مذموم نہیں. لیکن کچھ لوگوں کا ڈر آپ کو اللہ کی اطاعت سے روک دیتا ہے، وہ یہاں مراد ہے. مثلا لوگوں کے ڈر سے حجاب نہیں کرنا کہ اگر میں نے کر لیا تو پھر میری مثلا یہ کہ نوکری چلی جائے گی یا اور کوئی نقصان مجھے ہو جائے گا. شگون اور بدشگونی اس میں آتی. معاشرے کے ڈر سے شرکیہ کام کرنا یا بدعات میں انوالو ہونا کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا. اچھا، اسی طرح کسی انسان سے یہ سمجھنا کہ یہ مجھ کو اولاد دے سکتا ہے، کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو، یا یہ کہ شرک کے کسی ایسے کام میں مبتلا ہونا جس سے انسان کسی نقصان سے بچنا چاہے. مثلا غلط قسم کی جو منتیں مان لیتے ہیں، اگر ان کو روکا جائے کہ اس میں شرک ہے اور یہ نہ کریں، تو اس پر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں غیر اللہ کے خوف میں شامل ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر مسجدوں کی آبادی کا ذکر ہے، اس کا اجر اور ثواب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ مسجد میں عبادت کی غرض سے آنا اس کی آبادکاری ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے بہشت میں بنائے گا. یعنی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کے مقابلے پر نہیں کہ فلاں مسلک کی بن گئی تو ہمارے مسلک کی بھی یہاں بن جائے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو، یعنی اسے آتے جاتے دیکھو، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا مسجد کو آباد کرنا ایمان کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر ایک عادل بادشاہ، نمبر دو وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت میں رہا، نمبر تین وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، نمبر چار وہ دو لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے اور اسی پہ جدا ہوئے، نمبر پانچ وہ شخص جسے کسی حسب اور جمال والی عورت نے برائی کے لیے بلایا مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر چھ وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے چھپا کے صدقہ دیا کہ بائیں کو خبر تک نہ ہوئی، اور نمبر سات وہ شخص
جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا.

اور اس کے آنسو بہ نکلے، ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اسی طرح مسجد میں جا کر اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں شور ہنگامے کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت کے باغات پر تمہارا گزر ہو تو پھل کھایا کرو۔ عرض کیا گیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، مساجد جنت کے باغات ہیں، وہاں کے پھل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ذکر سے یہ مراد نہیں کہ انسان زور زور سے بلند آواز سے مسجد میں کچھ پڑھے، اس سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کی عبادت میں خلل آتا ہے۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص نے مجھ پہ کنکر پھینکا، میں دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہے، مجھ سے کہنے لگے جاؤ ان دو آدمیوں کو بلا لو۔ میں بلا لایا، حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہنے لگے طائف سے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں خوب سزا دیتا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ یعنی مسجد میں آوازیں بلند کرنا، خواہ وہ کسی بھی غرض سے ہو، درست نہیں، کیونکہ وہاں یا تو کوئی شخص عبادت کر رہا ہوگا، یا کچھ پڑھ رہا ہوگا، یا کوئی ذکر کر رہا ہوگا۔ اب اگر ایک شخص بلند آواز سے شروع کر دے تو باقی سب تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، سب کی نماز میں خلل ہوگا، سب کے ذکر میں خلل ہوگا۔ تو اس لیے مسجد کی آبادی سے مراد وہاں پر شور ہنگامہ اور ہجوم کرنا نہیں، بلکہ اس کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے کہتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحم فرما۔ یعنی ایک شخص نماز اس نے پڑھ لی اور نماز کے بعد پھر مزید بیٹھ کے بھی ذکر کرتا ہے، تو اس شخص کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں بخشش اور رحمت کی۔ آپ اپنے گھر کے کسی حصے کو مسجد بنا لیجئے، اگر وسعت ہو، گنجائش ہو۔ کینیا میں نے عام طور پر گھروں میں دیکھا، کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے مسلمان ملک نہیں، مسجدیں بھی اکا دکا ہیں، دور دور ہیں، وہاں مسجدوں میں خیر عورتوں کی جگہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جانا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے گھر کا ایک ایک چھوٹا کمرہ جو ہے اس کو مسجد بنا رکھا ہے۔ اور مجھے پہلی دفعہ یہ تجربہ ہوا کہ باقی گھر کی نسبت اس چھوٹے کمرے میں نماز پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا، کیونکہ اس میں صرف جائے نماز رکھی ہوئی ہے، تسبیح رکھی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، اور سائز چھوٹا ہے، اور گھر کے بیچ میں ایسی جگہ پر ہے جہاں اتنی ڈسٹریکشن نہیں ہے ادھر ادھر کی۔ تو نماز کی جو یکسوئی اور خشوع تھا اس میں بہت فرق پڑا۔ تو اسی طرح اگر آپ بھی گھر کا کوئی حصہ، کوئی کارنر، کوئی جگہ جس میں آنا جانا اور لوگوں کا کم ہو، یا وہ مین لابی سے ہٹ کر ہو، یا آگے کا کمرہ ہو، تو ایسی کسی جگہ کو آپ مخصوص کر سکتے ہیں جس میں جائے نماز بچھی رہے۔ کئی لوگ اٹھا دیتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ضرور کونا موڑتے ہیں، یہ معلوم نہیں کہاں سے پتہ چلا۔ اگر کہیں مسجد میں جانے کی عورتوں کو اجازت بھی ہے، جیسے اللہ کے گھر میں، حرم پاک میں، تو چونکہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے، تو بہت دفعہ دیکھا گیا کہ لوگ اس وقت بھی خاموش نہیں بیٹھتے، حالانکہ اس وقت کسی کو کہنا کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی ایک لغو بات میں شامل ہے۔ تو مسجد کی آبادی میں اس کی صفائی، پاکیزگی اور احترام بھی بہت ضروری ہے۔ خرید و فروخت اور جو کچھ خریدا ہو اس پہ تبصرے، اور تو اگر موسٹلی دیکھا جائے تو مسجدوں میں بھی بزرگ قسم کے لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ جنریشن چلی جاتی ہے تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری یوتھ ان مسجدوں میں جائے گی، ہمارے بچے ان مسجدوں میں جائیں گے، جن کو اگر آج ہم نہیں لے جاتے یا ان کو آج وہ راستہ نہیں دکھاتے تو کل اچانک تو ان کے اندر یہ عادت نہیں پڑ جائے گی کہ مسجد جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 03018654533 Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot A name to be trusted
2: Saria Garden Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Jar Chong Cement Reti Crash Ai Rang Wagera Bazar Khan Bariya Dastiyab Ain
1: Hane Yacho Mehran Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani
2: Rabte Lae Proprietor Gulam Nabi Mughal 03003204372 Ai 02424601000
3: خوش خبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر تے صبح ڈہیں کھان شام پنجے وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ہر جمعے چھنچھر آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو ویندو یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 03011-96-8051
0: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کھے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز اے پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 03013992836
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربا خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 0301-399-2836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-335-69
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میم پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 0301-3865-453 زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

ساری چوماں مدینے ونیا دادی سارو مدینو دادی یار مدینے میں بہاریا سبحان اللہ دادی یار مدینے میں بہاریا چو چو دادی یار مدینے میں بہاریا ہے سائیں مشک چمک چوداریا ذات حضور جی پیاریا

0: سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں آپریشن عزم جاری ہندوستانی فتنے جا چار دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجود مستونگ کے علاقے کرکوچا میں آپریشن دوران چار دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو آپریشن دوران دہشت گردن وٹا وڈی مقدار میں ہتھیار بے ہتھ کیا ویا ہن تیل ہیں گیس پیدا کندڑ صوبن کے آئینی حق نہ دین آئین جی سنگین بھنکڑی آئے سندھ ماں روزانی 3.70 ارب روپین جو تیل نکرے تو پر سندھ کے کچھ بھی نتو دنوں ونے کمپنیوں ہیں کارپورسیشن منافع کمائے رہے ہوا ہے نوام بخ مری رہے ہوا ہے سینٹ کمیٹی جے چیئرمن ضمیر گھمرو چاہے ہوا ہے توفا کی حکومت صوبن کے تیل ہیں گیس جا پیسہ چھو نتی رہی رہی آئے آئینی ترمیم تے بھی عمل نتی رہو آئے سینٹ کمیٹی چاہو تے غیر ضروری وزارتوں ختم کرے سالیانو 5000 ارب بچائے سکجن تھا سینیٹر جان محمد بلیدی چاہو تے ملک کے مالی بحران ماں کڑھن لائے حکومتی خرچن میں واضح گھٹائی ضروری آئے قانون ٹوڑیندڑ ہیں دو کندڑ کے قانون جے کٹیڑے میں پیش کرن پولیس جی ذمہ واری آئے سندھ پولیس جا جوان آفیسر بہادری سان دہشتگردی جو مقابلو کرے رہا ہن کراچی میں سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں پولیس جی تربیت مکمل کندڑ نوجوانن کے خطاب کندے ولے وزیر سید مراد علی شاہ چاہو تو صوبے میں امن جی ذمہ واری پولیس جی آئے دہشتگردی خلاف میں پولیس جو کردار سارا جوگو آئے پولیس تربیت کے بہتر کرن سان گر جدید ہتھیار ٹیکنالوجی بھی ڈنی ویندی مرسوں سندھ نہ ڈیسوں پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی ہدایت سندھ کے مختلف شہروں میں پیپلز پارٹی جو ریلیوں لاڑکانو کمبر کند کوٹ کشمور خیرپور شاداد کوٹ مٹھی کوٹ غلام محمد باوڑو تنگوانی نو دیرو ڈوکری ڈگری لکھی غلام شاہ ٹھل رتو دیرو کمبر سندھڑی واڑے میں بھی پی پی پاراں ریلیوں کڈیوں ویوں گڑھی یاسین نصیر آباد فقیر آباد کبو سعید خان ریلیوں کڈیوں ویوں ریلین میں بھارت مودی خلاف نعرے بازی کئی وئی اگوانن چاہو تو مودی بدھی چھڑے تو سندھو دریا تے پاکستان جو حق آئے پانی تے دھاڑو کہیں بھی صورت میں قبول نہ ہے ببر لوئے میں معصوم بارن جے اگوا خلاف احتجاج کرن تاں گرفتار تھیل سونی پارس لیاقت جلبانی بین کے پولیس عدالت میں پیش نہ کیو عدالت پاراں پولیس تے سخت کاوڑ جو اظہار گرفتار کیلن کے سبھانے پیش کرن جو حکم عدالت چاہو تو پور امن احتجاج تے تشدد انسانی حقن جی خلاف ورزی آئے ذمہ وارن خلاف کاروائی کئی ونجے گرفتار کیلن کے سبھانے عدالت میں پیش نہ کیو ویو تو ڈی آئی جی کے ذاتی حیثیت میں طلب کیو ویندو ببر لوئے دھرنے تے پولیس تشدد گرفتاری نے اگوا تیل بارن جی بازی ابلائے سندھ جے مختلف شہرن میں احتجاج حیدرآباد نواب شاہ میں وکیلن پاراں عدالتی کاروائن جو بائیکاٹ کیو ویو خیرپور تھری میروا میں وکیلن پاراں ریلی کڈی وئی کندکوٹ میں ایس ٹی پی پاراں احتجاج کیو ویو کمبر میں بھی سیاسی سماجی دھرن جو مظاہرو قاضی احمد میں بھی سماجی تنظیم پاراں ریلی کڈی وئی احتجاج کیو ویو ٹھل گمبٹ ڈوکری میں بھی ببر لوئے دھرنے میں شریک مانن تے تشدد خلاف احتجاج کیو ویو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301

پاکستان میں ایک منصوبے تحت دہشت گردی تھی رہی ہے. پاکستان میں تھیندڑ دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے. پاڑے سری ملک کے بھی سمجھائیں جی کوشش کرے رہا ہوں. بلوچستان بابت ورکشاپ کے خطاب کردے وزیر اعظم شہباز شریف روایت افغان رجیم دہشت گردن کے روکن میں ناکام ہوئیں. سبنی کے گڑجی دہشت گردی جو مقابلہ کرنا پوندو. بلوچستان کی حکومت سدائیں وفاق کی مضبوطی لائے کم کیا ہے. بلوچستان کی ترقی ملکی ترقی سے گڈیل ہے. خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان جو کردار دنیا کے ساموں ہے. فیلڈ مارشل آصف منیر اسحاق ڈار جو کوششوں سارا جو بھی ہیں. ایران عراق ذریعے امریکہ کی جنگبندی والی آرچ رد کر چڑی. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی دعویٰ. امریکی اخبار موجب عراقی وزیر اعظم امریکی دورے تا واپسی بعد ایران جو دورو کرے ایرانی قیادت کے امریکہ کی جنگبندی والی آرچ بابت آگاہ کیا. ایرانی اختیارین نے جواب دیندے چھو تا عارضی جنگبندی قبول نہ ہوندی. امریکہ سے گالین لائے پہریاں ہی سالس موجود ہیں. عارضی جنگبندی سے آپ نہ مسئلہ حل نہ کیندو.

0: امریکا ایران تے حملہ تیز کرے چڑیا، چار شہری شہید، خوزستان، اہواز، بندر عباس، کرمان اور کشم تے حملہ کیا گیا، سینٹکا موجب ایران کی دفاعی صلاحیتن تے حملہ کیا گیا ہے، ایران جو بھی امریکی اڈن تے جوابی وار، بحرین اور اردن میں امریکی اڈن کے حملہ، پاسدار انقلاب موجب بحرین میں امازون جو ڈیٹا سینٹر تباہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی قزاقستان میں ایرانی بڑے وزیر عباس عراقچی سے ملاقات، طرف لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال سے گال بول، اسحاق ڈار پارا خطے کی تازی صورتحال سے گھٹتی ظاہر، اسلام آباد معاہدے سے عمل زور لائے زور بھر، ایرانی بڑے وزیر عباس عراقچی پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی واقعات، مینی اگواڑن جو موجودہ صورتحال سے رابطن میں رہن سے اتفاق، عباس عراقچی چھو ہے تو امریکہ کی سدھی ریت مداخلت آپ حرموز کی سلامتی کے خطرے میں ودھو ہے، اسلام آباد معاہدے بعد امریکی حملن ثابت کیا تو واشنگٹن معاہدہ توڑیندڑ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لیفٹنٹ جنرل عامر رضا کے فور اسٹار جنرل کے عہدے سے ترقی دے چلی، ترقی بعد لیفٹنٹ جنرل عامر رضا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر، عامر رضا کے فور اسٹار جنرل کے عہدے سے ترقی ملنے سے وزیر اعظم پارا وادھائیں، نئی ذمہ داریوں ملنے سے نیک خواہشن جو اظہار بھی کر۔ سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں آپریشن العظم جاری، ہندوستانی فتنے جا چار دہشت گرد ماچی ویا، سیکیورٹی ذریعے موجب مستنگ کے علاقے کھڈ کوچا میں آپریشن دوران چار دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا گیا، آپریشن دوران دہشت گردن وٹا وڈی مقدار میں ہتھیار بھی ہتھ کیا ہے۔ تیل گیس پیدا کردڑ صوبن کے آئینی حق نہ ڈیئن آئین کی سنگین بھجکڑی ہے، سندھ میں روزانے 4.70 ارب روپئے جو تیل نکرے تو پر سندھ کے کچھ نتو ڈنو وے، کمپنیوں کارپوریشن منافع کمائے رہی ہیں، عوام بک مری رہو ہے، سینٹ کمیٹی چیئرمین زمیر گمرو چھو ہے تو وفاقی حکومت صوبن کے تیل گیس کا پیسہ چھو نہ ڈی رہی ہے، اڑی آئینی ترمیم تے بھی عمل نہ تھی رہو ہے، سینٹ کمیٹی چھو تو غیر ضروری وزارتوں ختم کرے سالانہ 5000 ارب بچائے سکن تھا، سینیٹر جان محمد بلیری چھو تو ملک کے بالی بحران میں کڈن لائے حکومتی خرچن میں واضح گھٹتائی ضروری ہے۔ نیب کیس بدھن جو اختیار اصان جو نہ ہے، نیب کیسن میں ضمانت والے درخواستن اپیلن تے بدھنی وفاقی آئینی عدالت کندی، سپریم کورٹ فیصلو جاری کرے چڈیو، سپریم کورٹ کی جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں تین رکنی بینچ فیصلو جاری کیا، فیصلے موجب نیب کیسن میں ضمانت بابت ہائی کورٹ کے فیصلن خلاف اپیلوں سپریم کورٹ جو نفر وفاقی آئینی عدالت جو ہے، نیب کیسن کی سموری اپیلوں وفاقی آئینی عدالت داں منتقل کی ہیں۔ قانون توڑیندڑ دو کنڑ کے قانون کے کٹہرے میں پیش کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے، سندھ پولیس کا جوان آفیسر بہادری سے دہشت گردی جو مقابلہ کرے رہا ہے، کراچی میں شہید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں پولیس کی تربیت مکمل کرنڑ جوان کے خطاب کرے بڑے وزیر محمد علی شاہ چھو۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر، آپ سن رہے جی اے ایف ایم نیٹ

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 این توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد این با اختیار ادارو ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320180003
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا تجربہ کار ملا بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹیٹس اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ

0: Hector Mazar School System 0300272324 Nisar Ahmed Memon Principal Mazhar School System Mehrapur 0301-3865453
1: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot A name to be trusted
2: Saria Garder Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Ja Chong Cement Reti Crash Ain Rang Wagera Bazar Ka Bariya Dastiyab Ain
1: Hane Yachu Mehran Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani
2: Rabte Lai Proprietor Gulam Nabi Mughal 0300-3204-372 Ain 0242-460100
3: اسلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
1: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
4: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
5: 0301-399-2836
6: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پروگرام صحت شی گال سان کرے حاضر خدمت اوہاں جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی. سمن جی خوش تے جہان خوش. جی واہے تے جہان واہے. صحت آہے سب کچھ آہے. پروگرام صحت شی گال میں اساں جے اسٹوڈیو میں موجود ہوندا ہیں سندھ جا مشہور و معروف

0: ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پر 0300-338-5569
1: عاشق ہونڈا شو روم محراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایما اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز محراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنیہ جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آئے ہونڈا کمپنیہ جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی ریات تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 0307-35-92120
0: خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر محراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب.
0: مجھے دکان جی بے
1: دا کاروبار میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

ایران عراق ذریعے امریکہ کی جنگ بندی واری آج سے رد کر چلی امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کی دعویٰ امریکی اخبار موجب عراقی وزیر اعظم امریکی دورے تا واپسی بعد ایران جو دورو کرے ایرانی قیادت کے امریکہ کی جنگ بندی واری آج بابت آگاہ کیا ایرانی اختیارن جواب دیندے چھو تا آج جنگ بندی قبول نہ ہوں دی امریکہ سا گالین لائے پہریائی سالس موجود آئین آج جنگ بندی سا اپنا ہرمز جو مسئلہ حل نہ تھی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
2: محمد عمر گوری 0319155724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: ٹاٹا کمپنیاں جا تمام زینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایتیں موجود ارشاد آٹو سے پینجی ہانڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کھاں باریا دستیاب ہیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 0242460100
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
4: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94